خوشی کے ساتھ غمی ہے، پیدائش کے ساتھ موت۔ اجالا ریڈیو کا پروگرام میں مرچو سماچار آپ سنیے۔ امستردم اوس فرولکس رات سے بیٹا کشور اکلو اور پریوار بہت دکھ کے ساتھ یہ سوچنا کو کر رہے ہیں کہ بیتے ہوئے منگلوار کو 81 سال کی آیو میں اینن تخت اختیار اوت بیٹا کشور اکلو کی ماں لکشمی اکلو اور سورگیہ سنگیتا اکلو کے آجی امستردم اوس ٹرانسفالس رات کی رہنے والی ودھوا سونمتی اکلو سکھو کی مرچو ہو گئی ہے، جو کہ سورگیہ شری بھاگوت اکلو کے ودھوا تھی۔ امستردم اوس فرولکس رات سے بیٹا کشور اکلو اور پریوار بہت دکھ کے ساتھ یہ سوچنا کو کر رہے ہیں کہ بیتے ہوئے منگلوار کو 81 سال کی آیو میں اینن تخت اختیار اوت بیٹا کشور اکلو کی ماں لکشمی اکلو اور سورگیہ سنگیتا اکلو کے آجی امستردم اوس ٹرانسفالس رات کی رہنے والی ودھوا سونمتی اکلو سکھو کی مرچو ہو گئی ہے۔ انہیں لوگ لین کے نام سے پہچانتے اور پکارتے تھے، اور جو کہ سورگیہ شری بھاگوت اکلو کے ودھوا تھی۔ ارتھی سے بیدائی لینے کی موقع ہے آج بیفے کے رات میں 7 بجے سے 8 بجے تک ایتفارڈ سینٹرم ویسٹ خارد کے مردالے اوک میر ویخ 275 امستردم اس دورپ میں، اور ارتھی کے داہ کریا آنے والے اتوار کے دن میں 3:30 بجے زوندخ آنستاند حلفیر کیے جائیں گے ویسٹ خارد کریماتوریم اوک میر ویخ 275 امستردم اس دورپ میں۔ سننے والوں سے نویدن ہے سوچنا کو اور آگے تک پہنچا دینے کے لیے۔ اجالا ریڈیو کے ساتھ آخری سفر ایتوار فرزورخنگ پریوار اکلو اور باقی پریواروں کے دکھ میں شامل ہے۔